0: Svagare än jag sang svenska Ida-Lova här i NRK-PN och Kompass. Adrian Lund har Tourette syndrom och som du sa i stad så kan det vara frist att gömma sig bort, men du är föredragshåller och TV-deltaker. Hur förklarar du det? Det hörs ut som en som bara vill sig vondt hållte på sig.
1: Det är ju kämpeselpining kommer att tänka, skönnar ju det. Men det är liksom, jag tror det hjälper ha ju när ADHD min I tillägg det andra alfabetet som gör att jag tänker inte så mycket konsekvenser. Och föredragarna visste ju inte att jag egentligen skulle lika att stå på scenen, men jag satt mig I en position där jag plötsligt ska ha ett föredrag för Norsk Tourette-förening och inte kunde dra mig. Men så märker jag när jag står på föredragsscenen första gången, massa tics börjar gå på, jag är kämpenervös, jag är livrädd. Och så kommer jag upp på scenen och börjar snacka och så blir ticsen mina borta. Och jag ser ju egentligen allt som jag tidigare har tänkt, också I vuxen ålder, att jag aldrig kommit att göra. De skumlaste tingene I hela världen, det är ju det jag gör mest av idag, som jag sett mest pris på och har mest mestring av. Och det är det som är lite artigt, syns att de tingene vi är mest rädd för, hvis vi klarar att koppla om det hodet lite och tänka att kanske det är det jag ska göra resten av livet. Tror jag har klart att tänka lite sånt. Jag ser I hvert fall det I mig själv, att det är dit jag har kommit, att jag är kämpeglad för att jag kan jobba som föredragshåller och driva för mig själv. Jag tror inte jag med mina tics och det jag slitt med idag ville klart att stå I en 100% ordinär jobb för exempel. Mindre jag hade en del rättläggning. Men när jag kan driva för mig själv och styr dagarna mina själv och ha ganska mycket fri så blir det lite annat.
0: Adrian Lund är gäst I Kompass nu. Han är föredragshåller, känd från Tabu som går på NRK TV. Och han har gett oss ett inblick I hur det är att leva med Tourettes syndrom. Som vi hör ju lite av exempel här då. Du Adrian, ja, du flirar lite. Kan du flira då?
1: Ja, det är viktigt att flira det. Det är din självironin. Det visar lite min trygghet också. Och hade jag inte kunnat flirta det så blir det väldigt vanskligt för folk att förhålla sig till det. Men så har jag haft perioder I livet där jag också har flirt för mycket av det och fördummat det lite sån. Och det har ju varit lite uttryck att jag kanske har varit lite uttrygg då. Så jag är lite upptatt av att jag kan flir med mig men inte av mig. Och jag kan också flir med mig själv men inte av mig själv hela tiden för att avväpna det. För det är inte alltid att jag må avväpna det, sant?
0: Du har säkert brukt lite tid på att på en måte få de tankene där på videregående så var det så tufft att du droppade ut varför det?
1: Videregående det är lite intressant för att det var inte först och främst Touretten som gjorde att jag droppade ut tror jag. Jag var inte en särskild mobbad på videregående men då har det visst jag 14 år efterpå I det jag fyllt 30 så fick jag en ADHD-diagnos I vuxen ålder. Och då gick det upp en del ljus, då falt det 1000 duplobitar på plats. Og jeg kjente at nei, det her det jo grunnen til at ting har vært som de har vært. Det var full av skolevegring, og kom jeg ikke opp, kom ikke I gang med dagene, og klart liksom ikke å... Videregående ansvar for egen læring, sier de. Det det verste du kan gi en 15-åring med ADHD som ikke vet at han har det I gang, som kommer seg på skolen for at han må når han går på ungdomsskolen. Nei, det kan man ikke droppe ut, men den møste innrammingen, så bare sklir det helt ut.
0: Och så bor du då hemma hos mor. Vad var det du gjorde mens du bara var hemma och alla andra var på skolan?
1: Nej, det tog ju 2 veckor från slutet att gå på skolan till att turt och fortälla till mamma. Jag var livrädd för att skulle bli skikkelig sur, skikkelig skuffa. Och så kommer jag hem då och fortäller till henne och så säger jag att ja men kära där, jag gick ju restaurang och matfag med hovedfokus på servitör. Säger att ja men kanske inte var servitör du skulle bli och tullar vi lite med motoriska tics och så flirtar vi lite och så blir det på något sätt stilla och tänker oj var det så lätt ja men då kan jag gå hem och sätta och game och slappa vara I komfortzonen och vara trygg och så blir det stilla och så ser du på man ser att det djupt in I ögonen så du får inte lov att gå hem du må göra något och då spänner jag mig ut I jag följt I hvert fall mig spänner ut I jobb på det som då var ICA hvor jag skulle sätta I kassen och klart att sätta I kassen, ja kanske en halvtimme I sträck. Det var så skummelt.
0: Varför det?
1: Nej, det kom folk där som jag skulle möta. Jag satt där med mina tics som inte var mycket då I det hela tatt. Men jag var så bevisst på den kramtingen och kastingen på hodet och de här tingarna att jag på något sätt tänkte att alla såg det. Jeg stod mye mer uttrykt I det da, med de få tiksene jeg hadde, enn det jeg gjør I dag, hvor jeg sitter på flyet og roper som en idiot. For nå står jeg liksom trygt I det da. Mm. Det gjorde jeg ikke da.
0: Det var litt dritt med vekselmynt nå, har jeg forstått.
1: Ja, du hørte ikke at jeg var på jobb på grunn av tiksene, men det var jo før Cashcard, så jeg satt jo der med mynta I handen, nesten klirret. Da tenkte jeg, nå hører folk at Adrian på jobb.
0: Mm.
1: For det var jo ikke tiksene de så egentlig, men jeg var så redd for at folk skulle se det, at... Så da fikk jeg ut og rydde hylle I stedet. Mm. Det var liksom den mestringen jeg fikk av front til hylle med hermetikk, Vesterålens fiskeboller, joikakake, du har ikke lov å si joikakake lenger, så det har jeg også hatt som tiks en periode.
0: Ja.
1: og det liksom den mestringen der var helt enorm. Og så husker jeg Anne-Sofie, som var sjefen min der, og sa at det noe av det som sett sterkere til meg. Du må huske at når du på jobb, Adrian, så du ansiktet utad. Da det viktig at du smiler, møter kunden sånn at de får lyst til å komme tilbake. Og det noe som har hengt med meg å si at måtte, hvis jeg møter folk med et smil så får jeg gjerne det tilbake mm. men jeg må starte og sette der jeg utrygg og ikke tørre med et blikk etter noen I det hele tatt, så får jeg ikke noe blikk for da ser jeg ikke de blikkene så jeg tenker det begynner med meg
0: mm.
1: men hvordan skal det begynne med meg når jeg sitter og livredd og utrygg som 16-åring I en butikk når jeg egentlig ikke tør må jeg bli plassert ut I det da. Satt litt forventninger med kjærlighet I ryggen Mamma har jo sagt I ettertid at hun synes det var vanskelig å pushe meg ut I det. Og ikke sikkert hun har klart det hvis jeg hadde hatt de voldsomme tiksene jeg har I dag, men hun så jo noe I meg som jeg selv ikke så.
0: Mm.
1: Det, og det jeg veldig glad for.
0: Tilfeldigvis skal vi spille Lille Cæsar her nå, og sangen som heter «Elsker deg».

0: ny musik fra Amanda Dallara fra albumet hennes med samme navn du hørte Sjelen. Og før det så var Belinda Carlisle innom med Circle in the Sand. Hele Norges Odd Nordstoga aktuell med den første smakebiten fra sitt kommende album Før du går. Albumet det kommer til høsten, og vår kollega Vilde Pettersen hun har tatt en prat med Odd om ny musikken og veien frem mot utgivelsen.
1: Jeg gleder meg faktisk veldig til den platten kommer ut, for jeg veldig fornøyd med den platten.
2: De siste årene har Odd Nordstoga brukt mye tid på å skrive bok om sitt eget liv og veien inn I musikken. Det arbeidet har også satt sitt preg på låtskrivinga.
1: Så det å jobbe så mye med tekst og skriving og historier, altså, det følte jeg at... at gav liksom väldigt mycket in i låtskrivningen min då. Så jag hoppar att de sångarna som jag lagar som kommer till hösten att det når ut till folk då för jag är lite ja, det blir det någon sångar som är kanske lite viktig för mig tror jag.
2: På den nya platan är det de nära historien som står I centrum. Om livet kärligheten, döden och allt det som följer med.
1: Jag intrycker att folk förväntar att jag skulle liksom fortälja ett land liksom. Så då okej, okay, då tänker jag på ordet på det och så fortäller jag ting som jag märker känner att det är lite väsentligt I mitt liv då.
2: Samtidig har han utfordret seg selv musikalsk for å finne nye måter å komme seg inn I musikken på. Så denne gangen vil vi ikke høre trekspill og fela på plata, fordi Odd Nordstoga har skaffet seg synthesizer og trommemaskin.
1: For deg som var unge på 80-tallet, så vil jeg kjenne det at da. Det lydlandskapet som jeg bruker når jeg lager låtene. Og det... gav mig liksom lite ny piff och lite nya riktningar då så det är väldigt förnöjd med och syns var väldigt lik inspirerande och stimulerande för min egen del då.
2: Och själv om ljudbildet är nytt är utgångspunkten personlig. Som 53-åring med tenåringsbarn, aldrende föräldrar och efter att ha mistat mora sig för 2 år sedan är det ett album som rommer en ny fas I livet.
1: När en förälder dör hun var 83 år da. Da merker du liksom at det på en måte en vegg som liksom dett litt ut I livet, og så det jo liksom at akkurat som at du åpner en ny dør og så ut I en at du kommer ut I en ny epoke I ditt eget liv. Og det jo helt naturlig å skjer for alle mennesker egentlig, men det det liksom når han upplever det själv så märker han att det är något väsentligt så tror kanske det läger som en liten undertone i jobben med den platan då så när jag skulle skriva det där textomslaget på platan så tog jag så skrev helt till slut slik dedikasjon til mor min da, for hun betydde veldig mye for meg, som veldig mange mødre gjør for veldig mange folk da. Så det hjertet nært den plata der, ja, det det.
0: Ja, det var kollega Vilde som hadde tatt praten med Odd da han var på vei ut til festival, og under samtalen så kunne man høre at Odd var på vei ut på sjøen, og på vei til neste stopp. Kanskje derfor passer det ekstra godt at den første låta fra albumet hans Før du går som kommer I høst handler om nettopp dette livet på veien og menneskene og vennskapene som oppstår underveis. Du skal få her en sang som finst.

CC Cowboys her i Søndagsåpent. Det ikke mange låter som finnes som man tenker på umiddelbart I det du ser en hund på frifot. Men låta Who Let the Dogs Out av The Bahaha Men, det en av de. Det nok ikke alle som har skjønt helt hva denne låta egentlig handler om, men du en som ikke vet, sånn som jeg for en liten stund siden, så kan jeg forklare hva som egentlig menes for uttrykket Who Let the Dogs Out? Det en metaforisk kritikk av menn som roper etter damer, eller bare ikke viser dem så veldig mye respekt. Og det var budskapet til gutta I The Bahaha Men da de slapp denne låta I året 2000. Og låta, den kom faktisk ut på datoen I dag for ja, akkurat 26 år siden. 26. juli 2000 var en flott dato for musikk som forbindes med hunder, eller da. Egentlig, men du skal få låta her.

Ny musik här på kanalen. Angelo Reira, sånne som mig. Men vi kan ta det från 2026 vi till 1986, rimligt kjapt. Detta är en av Madonnas sina mest framförda låtar på scena. Vi ska få La Isla Bonita här i NRK P1. Så kommer det mer god musik vidare in I kvällen. Fram mot klockan blir 9.

Stefan Sanchez, Until I Found You. Charlie XCX hade egentlig tänkt till att ta en pause efter Brett, albumet som inte bara blev en kjempesuccé, men också ett popkulturellt fenomen. I'm just

0: är ting som är överhört på kaffet, vet du. Det är ting som har blivit sagt som är överhört på kaffet.
1: Överhört på kaffet.
2: Se på den här.
3: Vadå?
2: En typ med klocka.
3: Wow, den var stilig.
2: 150 000. Åh, det är kjempedyrt. Hvor fick du pengar från?
3: Investering.
2: Har du investerat? Nej, alltså det är en investering jag har köpt. Klockan.
3: Ja.
2: Och nu har jag sålt den igen på Finn.
3: Så du... Okej.
2: Okay. Så sälja. Köp den för 150 000 ny pris.
3: Okej.
2: Okay. Sälja för 120 000 på Finn.
3: Då tappar du ju pengar.
2: Ja, du säljer den flera gånger.
3: Du kan ju inte sälja samma klockan flera gånger.
2: Jo, jag har sålt den 4-5 gånger nu.
3: Men vad säger de andra som har köpt den tidigare?
2: Nej, du, det du gör är att du säljer klockan.
3: Ja,
2: så säger du, den är så dyr. Törs att sända den i posten för du har betalt. Så puttar jag en konvolut, frankerar den, sänder jag bilder till han som har köpt klockan. Säger, nu har den sänt. Får jag ge pengar så sänder jag aldrig.
3: Men det här är ju svindel.
2: Ja, svindel. Det är kämpe...
3: Du kan inte hålla på att svindla folk.
2: Jo, det är väldigt få som tör att anmäla sådana klockesvindlare, alltså.
3: Ja, men vad är det som gör att de inte tar an med det?
2: De syns det är flaut. Alltså, vem ska du säga jag köpte en klocka till 120 000 på film och jag fick en bild av att hon hade sänt den? Alltså, då har du tappt. Då har du tappt ansikt.
3: Ser på en ut.
2: Så det kan jag anbefala.